amachepisi kukhona iyo kukho konke ukuhlafuna futhi njengamanje bakhipha ke u 5000 rand nyanga zonke kuze kube sekupheleni kuka August kwechepisi art okwenza uhambe yo ungena kanjani ke uskena ke i QR estolo noma ke WhatsApp kule nombolo e 0828786847 0828786847 0 laisha ke umsebenzi wakho wobuciko owenziwe ngama-chepis wapas zibeke thubeni lokuwina u 5000 rand uma ubuciko bakho be-chepis busenze sahamba yo umncintiswane ke uvala mhla ka 31 ku-August kuwona ke u 2026 kanti ke imibandela ikhona ngangale kwaloko 15 minutes past 7 ewe loyo owaziwayo isho ngeyakho

ngithe ingcikithi ke yomyalezo wami ilapha ku verse 5 ethi ngeyeshumi ngolokuqala lwenyanga iziqongo zezintaba zabonakala. Kade singabonakali kodwa zabuye sabonakala. Awu bafowethu, awu bafowethu, awu bafowethu. Noma uzamxolo wawunamandla kodwa uzange uziwisele phansi lezo zintaba.